0: Du lytter til Rastløs med Carl William. Her er uroen velkommen.
1: Money keep running to me. Money keep running to me. Money don't run away.